0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Këtën tjetër do t'alë në shtëpi.

E, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Klab FM, kap autobuzin.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kafe Radio.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Ai, keni bën e retë rriturit që pjesën fëmijit, çfarë do të bësh kur të rritesh, qaqi? Po kërkoj një ide, prandaj. Don't you worry, child. Klab FM, ka dhe radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: vjen në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: A, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmi keq, kush është?

0: mëson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në Dark. Ndizë Radio. Gjumë të ëmbël.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

shtuash kur flevon e urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was drunk.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radio.

0: Ora 6:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

herësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi!
7: Mirë mëngjes, qilve, që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente.
8: E veç nare, shata që najtë ndëri kanë 12 e gjysë gëtë një me këshyrë.
7: Unë jam nga ta.
8: Francën dhe Marokun.
7: Qa me po anë i Franca?
8: Po dhe në këshyra, po sot me nëzijem zhu.
7: Ale,
8: për pak konsua. Me mikë puna.
7: E po, për me po t'i shkatë bukur edhe t'i shka
8: sakrifice modë që kjo botëror.
7: Shumë e vërtit, shumë, këne kom taku që shtu më ka thonë, ja prese po, Marova, ja prese Meta, ja po mu desh mu shumë e këshyra Argentinë. Sa Argentinën e do qështu i këshyrshin ora 3 më gjesë. Mm-hmm. Kam pas doloj, që a përshamë dhe Argentinë, Zvizër është në 3 më gjesë.
9: Falim dhe shumë, po jo, nuk mundë.
7: Ja më mundë është qështu.
9: Me gjithë respektin.
8: Jo, në me mujë, po moj, se kur po je qutë, po më në i pikëshyrë, po qamim po më gjesët, shumë.
7: Po më gjesim, flenë të
8: një. A e din që t'fjoll?
7: Nga zepi,
9: po pa tjene.
7: Bravo, Blet!
8: Bravo, Blet! Halime në atët mirë mëngjes, mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes, Halim, mirë mëngjes.
9: Mirë mëngjes, Halim.
8: Bledin në këtë mëngjes.
7: Sfido bledin me në i fjoll.
8: Ljarë, së doa ta 10 korekt.
7: 10 korekt, 20-26, e prante për ndryshme.
8: E prante, dita e më dëshira muzikore, oftoj më gjithve që më në shrujt, më në tregu ku jeni edhe më ndëgju nga një kong bashkë.
7: Pa tjetër, ju jeni DJ.
8: Këtë doni ta dëgjoni?
7: Ju jeni DJ në 049-55-11-44, presim mesajët tua, ja me nga tregu ku jeni me qadër, qëfar dite keni sot. Kështu kemi qef sot?
9: Të reshti tret,
7: me nga tregu ku jeni. Qysh po kalon?
8: Një peshkir me vete me nëzunë qadër.
7: Qa keni me bogja ditës? A dikon këm qef me nga shuit? Ata që vishë diri ka ora 1-2 janë këne i blet, e krymë pak ma herët punën. Sta një shëjt. E krujtë si shpejt. Shkojnë tani me njëre aty dhe morin kjerën edhe një cëmë për shumëni. Që ta du më në shlusën? Se u të topë në anin shef ata nej. Në 049-55-11-44 i presi me shtashtë tuja. Halimi ka njës me shku diçka, po besoj që për në Haikong. Sepse do donim ta dëgjonim ndonjë kong prej Halimit, një kong simpatike.
8: Halimit thot, mirë dita valla se më të kry mëngjesit.
7: Jo, më nuk u kry mëngjesit, po çaj të thon vetë çaj.
8: Halimi në ora 5 ka shuj zotin.
9: Në 5.
8: Fol për vetë. Pastaj do garit në sausu Halimi.
7: Halimi flet për vetë, ja, na flasim për vetë këtu. Ç'pun kam unë me Halimin që çohet ai në 5 atje? Në 4 an sosh. Jo,
8: thuaj mirë dita. Mirë ka.
7: Thuaj mirë dita.
8: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
7: Summertime Sadness.
8: Halim.
7: Çora Halim.
8: Pas na harru për çfarë artist sekreta.
7: Ti po më të thua. Ç'ni rekuzon aktën në memorie.
8: Faleminderit Halim, një kohë.
7: Nuk na lën mesi. unë një kongë sot prej bledit e dua.
8: E di, unë e di kon.
7: Hajde, alë kon për lyfi. Evo, ave shë, u blokome. A malë që njëtë Gypsy Kings ave ma bon. Kur të kemë ko?
8: Gypsy, hajde.
9: Mas Summer Wine. Respektoj.
7: Alim, hina në rrë.
9: Alimin po.
7: Do të asgjithë, anë një kështu.
9: Vesh për qefin ta.
8: Ajde se na u këpëtetit.
7: Pak me mëngjes, që shumë kënë nga parë, vjen nga Halimi, nga DJ Limi. A pishkon që DJ Limi?
8: Pishkon.
7: Bravo.

0: Jem kthyer në studio, mirë mëngjesit, ju beqeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit, jeni me frekuencën 101.7, sot është e premte, 10 korrik 20:26, edhe do të jemi bashkë deri në ora 10, këtu bashkë me mua Florin, me Ellin që kam përballë dhe me Bletin në klauntim të majt.
1: Sa dhënë ndonë të njës nga që atër ma herët.
0: Kur?
1: Si këta e që ka munis në ora 2, dhënë në me munis, dikun ka në ora 9.
0: Jo, nuk po nisesh nga ora 9.
1: Se jo.
0: Se deri në ora 10 është orari i punës.
1: Po da, ata e kanë një kuatër për shkojnë 2.
0: Ata, lejti ata. Ata janë ata, ne jemi na. Gazi është me neve, na thot mirë mëngjesi juve. Mirë mëngjesi o Gazmen.
1: Halimet, duhet mi thonë se me gjast nuk qenë ka në list konga në fjoll. Edhe mas ne e parafrum diçka. Me
2: jo,
1: summertime sadness.
2: Nuk e kam, nuk e kam. Nuk, nuk është ajo summertime sadness. Nuk e kam.
0: Blet,
2: pa.
0: Gazi, para se t'jallëzoj pa. Mesajën e plot, Maroon 5, This Love, po thot.
2: Pa.
0: Se po mdo këtë do me mezën e pa Gypsy King sot.
1: Jo, Gypsy King sa gjithë shyshë. A do në pak lomen.
0: Maroon 5, This Love.
2: Ok.
0: Edhe Gazmeni për reshin a thot, mirë mëngjes juve. E kom një farë humori, po thot, zi me kolegë, thot të gjatë kohës, të hynë ndo një uthar në aeroplan me zveti, thejmë njën i tjetrit, se me thonë, kësh kom për Düsseldorf, apo? Qysh kthehet me njëherë, qysha, nuk është për Bazela? A këdhe nata? Po, Gazmen. Moni mëre, moni mëre se. Moni mëre më zbonë e ajgore.
1: Moni mëre se zhëna, sa një mëre se gjithë, që amë dhimën se fort jënë panikap.
0: Po, dhe i kapë, ku të afet, ku po më qojnë.
1: Gjdo herë, ku me ditë, ku me shku, gjithë dhe në i maj vjetër, shu që ka nevoj për asistencë. Ku me shku, ku më ullat, ajo mirë që
0: du.
1: Gjuna, shumë dhime, më rësë shumë cute.
0: Vikend kënë shumë nga ka thonë, Gazmendi, vikend kënë shumë dhe për ty, Gaz falenderit shumë që jemi neve gjithmonë.
1: Uroj, ta kështë një ditë sa më të letë, se e di që vese shtu fluksi i udhimeve.
0: Ma mirë se kam punë ma shumë, kështë dhe ju shkon kua ma shpejt.
1: E di, po dhe ty veki punë me tulifore.
0: Ki, e dhe që me botash.
1: Kur ki punë me pal, dhvynë, kështu me pas nirva. Nera asë nerva. Ata nësë si ki, ta mësojnë sabrin.
0: E vërtet, 10 korrekt sot, koka dita World Kebab Day, El. Dita jo zyrtare, natyrisht, po festoj ka të qyshë dhëtë pramëtë të dytë të korrikut.
1: Okej, okay. Flor, për shambull, kur jemi tek mishë, hesh nuk më pëlqenë.
0: Se, moj?
1: Nuk e di të më tonë, ama përja shtot qebabat.
0: Mishë është kryministri i sofrës, i tavolinës, aden?
1: Kush?
0: Kryministri.
1: Just një, edhe njërë në falsës.
0: Mishë është kryeministri i tavolinës.
1: E presidenti kush është?
0: Nuk e di kush është presidenti, e që di që Mishë është, po mënoj, kryeministri është...
1: Interesant, po...
0: Ve që di që sekretari
1: është... Qebaba, që sa një amin preferum, do me thunë, te për më pëlqenë.
0: Të mire.
1: Qebaba.
0: Po festoj ka kështu,
1: po i ka në hongërse. Halsi without me të lutem.
0: Që ta shalimi në obu DJ kështu të
1: në të një me. Bravo, halim, deri sa të gjendë vetën, që shtu zba më nëllë.
0: Ja.
1: Amo, halem qajnë këtë kongë të vujt.
0: Nash, se mirë ka njerë me vujt. A, që i kom gjithë do kongë me AI, L, që po silën gjithan ej. Talë shumë një
1: po, dja? Yeah.
0: Qa ke një una, zdi që shepa, po harroj edhe që shi kanë këto, tani se së po janë real, e mande i pi harroj krejt... Jo,
1: super kongë po ka me AI, bile ma vun, kërë me të që AI e kam një informacion shumë interesant.
0: Një me, hajtë qatër, pra e lëshoj pak...
1: Po, edhe ma tregon.
0: Malsor, zëllash malsor jam rënë me neve sot.
1: Jo, halo, malsor është ndete.
0: Malsor, ne i tregom ta dërgoj një.
1: Ndete mëre.
0: Ah, po, ne do ndete më na dëgjoj. Artori është na dëgjon ndete.
1: Garantë është u flajt pak më gjatë. Besi
0: na dëgjon ndete.
1: Kyçet pak më vonë.
0: Krejt na kanë dëgjon ndete.
1: Kyçet më vonë besuarta vetë se vret që ka nevojë çika me pushu, u lodh. A plus me autobusat në farmonime është.
0: E vërtet, hej, pas ka ditë lindje.
1: Edhe ditë lindje.
0: Pas ka ditë lindje njëna.
1: Hajde.
0: Aktoria kolumbiano-amerikane Sofia Vergara.
1: Sofia.
0: A ti që shfolja, ke posa mirë fol. Nuk e, do më thonë me atë teksin e vetë kolumbian, letë anglisht.
1: Në përgjithësi.
0: No, this is not how you mention it. A keni, kjo ka lujt në cilin serial, ka lujt e allat të e, në serialin e famshëm, se mdull pimenës.
2: I ka do vjetë edhe kjo mdukët. Është nga këtë kjo kategoria që s'plaket kur, po pavarësisht moshës.
0: Pikërisht kjo, bletë që tregojnë me njëherë, 54 vjeqare më startë.
1: 53-54. Halo, se mos kam të
0: tonë. Modern Family ka lujtë. Që të u po shumë famous.
1: E bukër vala, shumë.
0: Që,
2: 50 pupullar.
0: Ti menon që jak shafë. Thonë në ditë lindjen, mështë ishte ndryshan. Fantastike. Ama që shumë letë, so mirë. Duri me të zhu. edhe nuk e ndron, kështu nuk e ka ndru hiq, edhe çaj oblet, fakti që nuk e ka ndru të folurit, e ka bo qëta që është sot.
1: Don't be creepy, po thot Halime.
0: Don't be creepy, po të që shtu folen ja, don't be creepy, taman kështu.
1: Halim, sober edhe ti. Së që ta është gazit, sober, si që i bën ka njerë jënë, dhe që do të ditë që me nëzit që i lësyt, a ki pa do kësh që s'ka me do kry që a e ditë, po shkon, kaluse.
0: Që edhe ka zmendi
1: për me Sofia
0: Vergara në elë. Kur se ti përdo që fa në gjyre të syve ka, kërkush se din?
1: Asa jo vetë nuk e din, po që edhe mua din është shumë interesant që verës ndronë gjyra i syve.
2: Që?
1: Në qelë, te për shumë, bo të shka si në gjyre ari. Kështë normali kam ngështenjë, qajtë, amo në djelë, dhe me thumë në tjetër sohën.
0: Okej. Okay.
1: Besi është me neve,
0: dhe
1: që në ulej më duna ka thunë mirë më nëgjesi. Prej ku më për në thu mirë më nëgjesi, abes?
0: Prej ku për në thu?
1: A është në punë, garan të shku në punë është.
0: A të shku në punë?
1: Po, po,
0: se hajde një këngë, bes.
1: Kajnë, po, nga një propozim.
0: Hajde, a mundën i me më lomë pare dhe gju Gypsy Kings?
1: Po, të në rodhje?
0: Jes, jam, ka shqit bledin van treç, tash.
1: Se
0: është This Love Maroon 5,
1: po,
0: është Healthy Without Me, që po unë atë kitë për funi. Tash me bo me orë nëjë preferencijet nga bes, ju në zbres alon.
1: Tja hekem besit, tja hekem fjorit kongë nga lista.
0: Hajde, a mundën i.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Hajde edhe me Moti në klubin e mëngjesit, me na tregu çfarë ditë kemi pas sot, me shkëlqim apo me shi pambarim.
1: Një ditë e bukur, nuk do të ketë shi.
2: Okay.
1: Me temperatura që aktualisht po shënojnë 16 gradë, minimalja ishte diku rreth 12, ndërkohë temperatura maksimale do jetë 26 gradë. Mund të hasim në vranësira të pjasshme, po do ketë diell në pjesën më të madhe të ditës.
2: Të lutem, ka mundësi edhe për vikendin na tregosh.
1: Vikendit, ditën e shtunt, minimalja do sjellet rreth 13 gradë, ndërsa ajo maksimale 30, Flor. Diet e gjitha me diell, ndërkohë ditën e diel mund të hasim në shi.
2: Okej.
1: Për shkak besoj diku rreth orës pas orës

0: jo.
1: Po, po, nuk e çat, më so bën e marak bocit.
0: Durrës,
1: durrës. 21 minimalja, 29 maksimalja. Optimale ka.
0: A në për sot apo? Shtun,
1: jo, të shtunën.
0: A shtunën.
1: Jo, po so për weekend, se sot shkoj iku dita. Sot s'muj me shku me nxon di ose jo lo nxon, ani mas ditë nxon, ni dark mua me hunger ani.
0: Se
1: tamani bjen 29, 22, gjithashtu dhe të dielën. E kështu me radhë 30 e tutje po filloj ka pas të hanës.
0: A më mu për shumë 31, 32 për manë qëtë
1: përpër. Ani else për një gratë dy se këna këshyrë.
0: Pa është ka lëzoj. Për të këshyri
1: Vlora. Vlora Weather, që janë i ta.
0: Që dërësat e kështë të Vlora Weather, unë po i tregoj Bledit që Besi ka lyp Trojen Amanitin.
1: Po?
0: Nëser Berisha ham pim rim. Edhe ka pyt kush është për deti.
1: Kush është për deti? Krejt kanë qef me shku.
0: Me qef që të gjithë. Me mundësi, jo të gjithë. Me mundësi.
1: E vërtet, Amaneti Klaunit.
0: Hajde.
1: Troja. Është kënga, apo? Jo. Halimin Ran, Without Me, me Halsey.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Fillim me zhurma me lexu një mesazh që vjen nga Rea.
2: Mirë mëngjesi,
1: o më e mirë.
2: Oh, mirë mëngjesi, Rea.
1: Mirë mëngjesi, më e mira.
2: DJ Rea.
1: DJ Rea, hajde.
2: DJ Rea, hajde.
1: Hajde një kong.
2: Në e ka në kështu simpatike të bukur
1: me ndëgju bashk.
2: Ka që një thonje.
1: Hajde, Flor.
2: Me thonë bashk.
1: Hajde, presë dhe një thonje nga Halime. Edhe nga Besi, se Besi ja ka njësë do të mira.
2: Besi kështu dhe disë.

0: this best na e kujna. Kush shikon jashtë ëndron, kush shikon brenda zgjohet. Ke parasysh jo brenda, do më thonë brenda vetës el, me shiku vetën ku je, qka je të bua je, në që të bia që duhet a jo, edhe pasaj me u zu, edhe me njek ondrë, po jo vishë me një qyri jashtë, bash reality check.
1: Po jo gjithmon kër bën reality check i bjen që e ndjek ondrën.
0: Jo, ani nështë ta
1: e ndrën. Ashtu jasi pishmali e kubre që se bona, po apet vishë rrenë.
0: Si do qoftë zhosh, për shambullon
1: jam qashtu, për shambullon jam qashtu,
0: zhosh,
1: unë jam qashtu, mbjan qitoni, mbjan qitoni zë 6-7 muj për diçka, po apet se vetëm pa hajde se mirë.
0: A, hajde se. Hajde se gojle, hajde se bot.
1: Bot mirë. Kom një që bot mirë, vled. Amo për ata që kam pare.
0: E po du të me zhuel, du të me punu, edhe tani bëm pare.
1: Që me punu?
0: Po pra, që thu ti?
1: Ja, s'kom ko.
0: Që thonja e besit, hajde.
1: Hajde. Besi, hajde bes.
0: Hajde, hajde. Që
1: ka pun besi, falim se s'pun qilet. I ka hi e ditit vola, i ka hi e kuali qola. Për më shumë, i ka hi e burit fjole.
0: E, morel, që njeri.
1: Uroj që artat mos e shok, të? Se për shumë të rime, s'kish guzu me që, anë mo për që blete asë që njëhë.
0: Anë s'kish guzu.
2: Kus guzu me falë?
0: Më more, unë po foli për Sofia Vergara, këtu kjo thot s'kish guzu me që.
1: Po, masë si e martu më letë i kite.
0: Qesha po thot Halimi?
1: One bad day doesn't mean all life is bad. Ah, shumë vërtet, po ne më
0: po. Vërtet është kjo.
1: Tasha zotën ndoko diçur si më kur ashtu, si më kur fund puse që thonë.
0: Edhe tani
1: problem ka një herë, po a din shysh, unë për shembull kur Nina kaq, gjithmonë kam tendencën me u fokusuar në sanet e mira që i kemi, që i marrim, kështu si të mërçana.
0: Çaja më rëndsi.
1: Sidomos shëndeti, shëndeti është sani kryesor që na njerëzën inversojmë se e kemi që du të me pas zëzqysh, e patëm rrasin e Bella Hadid, para disa ditve që leqë ka pare, ka fami, ka krejt, edhe para me nuk ka lëzajke të kajt që nuk ka shanca më uqu mu pasru vetë në banjo. Edhe po folim për njëndër modelet matë bukura, matë kërkume dhe matë pagume në histori.
0: Bukur shumë, më informacionin rëndësishëm, Amaneti Klauni do të atëzgjojmë të një nga Trojari, këthejemi pas reklamave për kuizin e personajit.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rrobaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
7: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Armani Exchange pranverë verë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes për të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit. Jeni me frekuencën 101.7 këtu në Club FM Kosovë në këtë të premtë të 10 kurrikut të 20-26, ora 7:38 minuta në këto momente. Edhe kam një mesazh shumë simpatik nga Gazmendi, po na tregon një histori interesante bletë që i ka ndodhur në vitin 2010.
2: Hajde.
1: Po thotë ishte viti 2010. Pik grumbullimi për me shku në Afganistan e kishim Dubajin.
2: Okay.
1: Një shqiptar e kishë pru familjen. Edhe në tren aty ku ju than vesh, në tren aty ka thonë vesh une ko marrë këtu, s'ka asni shqiptar, unë jëm i pari. Edhe ai shoku i vet Albani po thot, ka thonë, zonjë, apo ulesh, mos rinë kam. Shqip.
2: Oh,
1: Albani po thot, vesh për e ka ullë kryt poshtë edhe shukat, ma i hupi ma abeti se ke marak na me thonë.
2: Mu livdu.
1: Let, i pari, mu, s'ka pas tjera të. Ta shtuj një, i ka thonë, zonjë, ullu, ullu, s'ki nevoj me najnë bëmë. Gaz, falënderit që i ndonë që to
2: informacione shto,
1: shumë
2: dhe garan, shumë
1: simpatike.
2: Gaz, shumë kom qef mi dita.
1: Mira janë këto,
2: shumë
1: mira janë.
2: Êshtë mëse sigur që gjithë që ka ndodhë në qëto, letemi, që ka pibja më kuën këto, misione, apo, mision.
1: Po,
2: më doko që po, mision.
1: Qashtu në isani bjen?
2: Se janë kështo, me periuda e caktu me kohore.
1: E vërtet. Okej, okay, jemi... Ha,
2: ja. Jo, vështë është mi kalzu, që një apërë për të roket.
1: Apërë, asistence për gjithshme rrugore. Kështu që kujdes.
2: 0-4-9, 5-5-1-1-4-4.
1: I pari që dërgon mesazhin e sakt. Është fituar si një APR-e, kështu që bëjeni gati numrin, ja u tregoj Eli, 049-55-11-44, edhe veç e shtypni tani, veç e shkruni emrin dhe shtypni send, që me qenë shumë të shpejt.
2: Hajde.
1: Hajde ti, se oni hajdu njëm prej orës 4.
2: Me gjithaj, më falj, për para se me Janis Vizuna mi tregu bledit që Reja, e ka kërku këngën Ray Moon Tonight.
1: Tonight.
2: Okay, super.
1: You killed me, mërës që ku shkova poshtë, rash atje krejt.
3: Jo mërë ti tjetë.
1: A që të jam a, jo që të jam a, mi.
2: Okay, fillojmë.
1: Hajde, al.
2: A të prusat na i femër apo një mashkull?
1: Alla me femër, sot.
2: Rritje standardesh?
1: Shif,
2: një femër.
1: Rritë, sepse me mëshkuj s'ka standard, a?
2: Jo, ka, ka, po.
1: Tham,
2: qika t'jën pak ma nalt.
1: Po, po, shif,
2: një femër, një femër. Atëherë, politikone.
1: Ja, ma që fa. Ja. Ja.
2: Këngëtore, pro?
1: Jo, mund të këndoj për qef të vetin, po jo. Ja.
2: Ashtë sportiste?
1: Jo, nuk është sportiste.
2: Do më thonë, nuk ka shumë e gjotë.
1: Pse do mos dëshmërit du të me qenë e gjotë?
2: Se menoj që qëto që mirë me sportit që është gjotilën pak si huge.
1: Jo.
2: Nuk është sportiste.
1: Jo, nuk është, jo.
2: Se shkoa në bjëndin?
1: A, valla, për bjëndin e njohem.
2: Për bjëndin, kështu ta më bjëndin?
1: Jo, bjëndin, është një brune.
2: Mi farë brune, okej.
1: Brune, po, menoj që është brune, s'po ditash. Po, brune, diçka...
2: Sa vjet i kanë 30?
1: Mbi të 20, ato është edhe, po mos mu ka pashën në sakt, se të kom thonë, nuk e thëmë moshën e sakt edhe nëse e shonë internet.
2: Okay.
1: Se
2: nga
1: dulë sa brevej zlo hotelet e kusur vjetë, e si shkon ashtu heqë blenë.
2: Sa thë numre në të tek e të dhejta
1: për? Po të tek, po të ashtë.
2: Ajë, se për 2-3 vjetë të kena akqyrë.
1: Atë në të tek, s'ki të tek.
2: Okay. Në Kosovë, dhe më thonë, a?
1: Po, e Kosovës është.
2: A ja njojmë familjen?
1: Po ja njojmë edhe familjen.
2: A shte martume?
1: Duke që aktualisht jo, ka qenë e martuar, në mos ka boj dyher.
2: Dyher?
1: Po.
3: Mashallah, të keqë.
2: Dyher si ka dhezë?
1: Po të është po getë që si ka dhezë o janë.
3: E treta e vërteta.
1: Po, është shumë të thonë.
3: Wow, wow, wow.
1: Se se dita është këtë dhezë me në qysh. Qysh e kënë ju veç.
2: Pa mërë mbi të 20-at, e ma artuar dyher.
1: Po, valla.
2: Në fakt, për bjenë që dyher ka divorcu.
1: E të është nuk me di sakë që ka ndodhë së fundë me, me që të lidhën e fundit ose ase, po ka fëmi.
2: A kun martesa vish lidhje?
1: A, el, nuk e di, më duket që po, ka qenë edhe martes.
2: Okej.
1: Okay. Se nuk piti të shajë në shkua atje me bo.
2: Kurëzimin,
1: po. Për që ta përdojmë, jënë do detajet se të bujë mësë mi ditë na.
2: Mm-hmm.
1: Pra ndaj, du të me qenë kështu. 049, 0-6-9-5-5-1-1-4-4 për cilin personazh po flasim. Elli po përpiqet me pyetjet e saj, që tjetë sa më agjente sa më e rrezikshme. A mos i rrezikshme heqja valla kështu më të po.
2: Tashte, do të thonë që ja kemi njoft burrin, a?
1: Po ja kemi njoft të dytë, ja kemi njoft.
2: Et me çka kanë qenë burri i parë dhe burri i dytë?
1: I pari ka qenë këngëtar?
2: Po.
1: I dyti me fitness, na i sa më duket merët. Nutricion ose fitness, fitness me qonës. Hajde. Kush po e din, 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Hajde, Elce, kërkun si e hish. Vesh mi u tregu unë dhe gjuzve.
2: Me noj pak.
1: Jose me minu s'pako.
2: Me profesion, halo nuk e zgjithë. Këngëtuare nuk e.
1: Jo,
2: politikane jo, sportiste jo.
1: Jo.
2: A prezantuse?
1: Më duket ka prezentu, por nuk është kështu tamam prezentuese.
2: Okej, okay, atëherë.
1: A çert. A çta është më rreth ti kush është sert? Dil çila derën.
2: Hajt.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E moral, e moral.
2: Vazhdojmë. Nuk ke politikane, nuk ke këngëtare, sportiste jo, prezantuese jo, atëherës mbi të tjetërve sa aktore.
1: E po tani. Ke parasysh.
2: Aktore.
1: Pak, aktore.
2: Atëherë bëhet fjalë për një aktore. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 rreth 40-tave. E martuar 2 herë, me gjasë e divorcuar 2 herë.
1: E tu tash Mësëm
3: mështë. Ha debat
1: që e këpëti. Së po di e tel, do më thonë këtu informacionit internet ka njëherë din me qenë të pasakta, kështu që mësasej. Ama që ka po mlenë për shtypi qëto, ka lindë, po thot, me 27, korrekt, 82, në Gjakov.
2: Po, për shka ka shumë raste, shumë njerës, nuk e di pse ka lindë në Gjakov.
1: Ama këta ka lindë, qëta që po thu ti raste, këta ka lindë mas në digut 80-at, jo 80-at, jo 82-shi. Po nashtë edhe 82-shi në qatë periud, komën si. Po kamë në cilë edhe 82-shi se kam fillu mu tensionu pak situata në qatë kohë. Kështu që ka lujt në për seriale shumë të ndjeku në Kosovë, ka lujt edhe disa filmë.
2: A ka qenë pjesa ati serialit tonë të preferuar?
1: Ka qenë.
2: Që kemi këqyrë kërejt?
1: Ka qenë.
2: Zdo të hënë. Zdo të hënë.
1: Ka qenë.
2: Okej.
1: Okay. Hajde, kush po e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruan,
2: një motre ka pas këngëtore.
1: Po, e vërtit.
2: A jam duke s'ka këndu mu.
1: Asë që kom pak shtu në publik që një kod gjatë me sa duke.
2: Një vlaj mirët me politik.
1: Edhe kjo është e vërtit. Babajnë e ka profesor.
2: A, okej. Okay.
1: Me që ti i hine familjaresht.
2: Thash, hajtë.
1: Veq e dhe emni kam i të mi thonë. Hajde, edhe.
2: Mos kujtë me thaj djek.
1: Mo, hej. Mose, ka ku o dhe pak.
2: A fitojo në apërën?
1: Jo, konflikt interesi, apë, aso i qikës ja këshëndon kërën atje.
2: Pse?
1: Konflikt interesi është, të zbon me lujti.
2: Pse?
1: Po nuk i drejt me lujti, se je vetë pjesë e gjojës.
2: Nuk ka drejt me lujt?
1: Jo, veç e lidha kështu, për hajgane, se keni një gjësë, se pas ke pon duket.
2: Jo, e kom po, për nuk të po apë, se s'ka drejt me lujt.
1: Po pas ka qenë pjesë aty në, ku di unë, dyqaneve aty në isan që shtu. Se edhe ti, je pjesë
2: po dhe ajo, ajo shruzët zonja në fjoll bukën se ka marrë pa parë që ka bërë atë kupona ti ka
1: kënje gjekshtëm
2: katastrofë
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 po flasim po një personaj, një aktore mbi të 20-at, 23 vjeç po thot këto, nuk e di mund tjetë aty, mund tjetë pak ma e re
2: pa hashëm që është të dokë
1: po që të dikun është, për ndryshin një aktore shumë e famshme, shumë e pëlqyër në publik edhe një informacion personal po ta ja
6: rap, kur kam qenë në universitet, ka qenë asistente e Ilir Tafës në London e diksionit.
2: Diksion.
6: Kështu që mund të themi që i kemi pas edhe profesorish. 04 nishi të lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojna organizojmë vetëm me mesazhe, të lutëm 04 në numri fundit, na shkruaj mesazh ose mesazh zanor, që nëse s'ke mundësi me shkruajt, sepse shumica janë në përvetur.
2: E vërtet, është problematike, e vërtet edhe kjo.
6: Po, nuk e di çamoj me thon.
2: Topi K.
6: A vesh edhe kjo.
2: Përndryshe Topi K iniciale.
6: 049 55 11 44.

0: Beautiful and Wild. El fituesi ose fituesja është Teun. Mund është me fillu lirisht me leximin e mesazheve.
1: Po, po do e nis me Lotën.
0: Hajde Lot, kartoni kuq.
1: U knas vuajgore.
0: Për jashtë u Lotën me nervi lojës.
1: Ka thon fillimisht Vlero, edhe ka qesh. Hajgore. Busja i Lozit. O motra e titullit sumë të kryetari i PDK-s. Çika e Haxhis, me lazimet, me lajimet. Saranda bre, po ja që loa, është groja e dërës.
0: Aj, lot, lot, kartoni kush, kartoni kush me.
1: Kja kë. Shtatit 5, dule, nëse nuk gaboj, po është me neve, mirë më nëgjesi dull, ka thonë Teuta Krasniqi. Kresha, ka që një ashtu e sakt, ka thonë Teuta Krasniqi. Halime, Halime, edhe Halime ka thonë Blero, koka, ka qesh. Se të përmen divorcë dhe me thonë, edhe ka thonë Teuta Krasniqi. Teuta Krasniqi thot edhe Besi. Rea një ashtu ka thonë Teuta Krasniqi.
0: Okay.
1: Ka qaj për këtë WhatsApp.
0: Jetoni në shkrua në Viber. Jeton mirë më nxesi. Teuta Krasniqi ka thonë Jetoni. Qerkini gjithashtu është me neve. Sarandina ka thonë edhe ka qesh. Pastaj Teuta. Zonja Vahide dhëtë mirë më nxesi. Teuta Krasniqi. Edhe kam Blerinën të kë mesajët në Viber. Mirë më nxesi thotë Teuta. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve direkte, sepse te direktet është
1: fituesja.
0: Fituesja. 041 thot jam tu vozit, po edhe s'kam ujt me shkruajt. Teuta Krasniqi, el sakt përgjigja 04. Ne faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Hera të tjera provo dhe me mesazh zanor, kështu në Viber ose WhatsApp, sepse i pranojmë. 625 thot Meti Teuta Krasniqi. Faleminderit shumë me që jemi neve. Kemi gjithashtu edhe Azdrenin, i cili ka thonë Teuta Krasniqi. 909-shi për herë të parë na shkruan Teuta Krasniqi. Kemi numrin 500, pra agenti me numrin e fundit 500, Teuta Krasniqi, shet gjithë me përgjigje të sakta. L 000 numri fundit Teuta Krasniqi. Qëta numrat që shtojnë shumë të mirë dhe mujnë me i shfëtzu për me i shqit për taksista, blet, nëse dojnë.
2: Dhe numër zërë fiksash.
0: Gjithashtu edhe Arbeni është me nevet, ka thonë Teuta Krasniqi. Kemi edhe bashkimin, i cili ka thonë Edona Lalloshi.
1: Wow.
0: Me nuk për Edona Lalloshin.
1: Po dhe Edona më doko dyharë divorcu për sa ta.
0: Apo, e, bon. Dhe shaj nuk pidi këto. Ndërsa, ajo, cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sak gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personajit është Fjolla!
1: Urime, shumë urime Fjolla.
0: Teuta Krasniqi, shpejta ka shkru. Fjolla urime, ke fitu një apër asistencë e përgjithshme rrugore për ty, shava nuk bjen kur me përdorë, se i bjen që vetura ka me pasë probleme, mirë po nëse eventualisht ndodhë, atëre është pështim, sepse janë shumë efikas apër, edhe mujnë me të bo zide shumë shpejt. Qka duesh me bosh me nashkru në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: qenë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:05 minuta në këtë moment në këtë të premtë të 10 korrikut të 2026. Jam unë Flori, kam Ellin këtu për ballin mëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Edhe Bledi gjithashtu është me ne.
2: Mirëmëngjesi,
0: mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Edhe po ju tregoj pak edhe për trafikun që është relativisht i ngarkuar.
1: Flor.
0: Po.
1: Po të ndërprej.
0: Jo, edhe unë kam një mesazh shumë interesant, po uno.
1: Hajt, don tani mesazh Shamunol.
0: Ani, ti, tani unë.
1: Halimi.
0: Aha.
1: Halimi po të hej, më zvoni hajgare me blerën, se unë kom qef me bu hajgare me to, më s'ma merëni. Blerë rrypi në guqi, femna t'i skuqi. Halim.
0: Blero. Dioni është me neve.
1: Okay. U
0: qëtita dhe që sfitova se me një herë shënova.
1: Okay.
0: Kisha shënu në grup të punës.
1: Sot, që gafa e ma e ma. One, pjotar bëjt si gabime, do me thonë një ahu që të shkujt njerëzhe.
0: Okay.
1: Po për vitin e rrit, do është me thirë takse, mas orës 12 dika, do me thonë kitë lukë. Nuk gjesha kërkon. Edhe ju hina kitë takseve që ka i kom në kontakt list me lyp takse. Edhe ndërto i kësha shuit postës. Që i bjen për rësit. Ma boni tha, jo tha gabim kështu, po uri me vitirime zëta të.
0: Ma
1: shua fejmë djerit, ose shumë patuar në morë.
0: Ska problem, janë zëra së ndodhe. Janë zëra së ndodhe.
1: Ose pram të doash më shumë babi tam, përfundoj të shuit takset. Hej bab, më stani në regullo, se jë mësun mu. Jë mësu.
0: Po shoh që shtash edhe e komunikacionin në kryeqytet, rruga Tirana është pak më e bllokuar, lidhet pastaj edhe me rrugën UÇK. Gjithmonë që to rrethët ose kyqet në rrethe kryesisht po janë të bllokuara. Për dallim nga ditët e kaluara nuk duhet shumë vishnje, pra nuk ka shumë vishnje, me thon drejtën.
1: Mm-hmm. Që
0: okay, edhe rruga Ukshin Hoti paska koqa ngarkes. Pjesa tjetër pak më qetë po doket sot, pak më qetë. Pra edhe kur janë të ngarkuar janë kështu shumë afër rrethëve, pra nuk ka kolon shumë gjatë, kështu që urojmë që ta kaloni sa më lehtë këtë mëngjes, sepse edhe mëngjes, edhe trafik e vështirë është.
1: Përndryshe Flor, edhe një informacion vendor.
0: Hajde.
1: Sot kryeministri i Kosovës ju ka bë ftesë.
0: A po kanë më takuar?
1: Në lidhje me takim, që më diskutu për formimin e institucioneve. Edhe ishim përgjigjë pozitive kryetari i PDK-s Bedri Hamza, edhe kryetari i DDK-s Lumnir Abdigjiku. Po në anën tjetër kryetari i Aleancës Ardian Gjini ka bërë ditur se nuk do marr pjesë në takim.
0: Ah, okay.
1: Uroj të rezultoj i suksesshëm edhe të vazhdojmë tutje nga këto blokadat.
0: Urgent, e premtja e peshkut nga Argeta. Se motisi
2: kretën, motisi kretën, se plasish shpirti për pak Argeta.
0: E premtja e peshkut, o burë. E premtja e peshkut, të premtën të jëmë për me konsumu peshk, ka thonë Argeta. Ku ka ma mirë se një pashtet e peshkut me atë shqie, e le ka provu dhe i ka pëlqy.
1: Që
0: të shumë i ka pëlqy, se zakonisht shumë bak gjona i pëlqejnë e le kështu shumë të mirë edhe të prandën, Argeta e ka, që shme dhone, ka rezervu për peshkun edhe Fish Friday po quhet.
1: Që për shambull, shuralisht mund ka përgjimë shumë sa Argeta klasike, nuk e di
0: përgjimë. Po, prandja e peshkut, shiojni, se javlen.

0: Kamira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Të gjithë flasin futbol, por më shumë se gjithë flet François
2: Hollande, po. Shujbrese.
1: Ku o Maroku, Maroku, dhe i kemi me shku dhe i finale.
2: Qëre, dje, nuk u po, realisht.
1: E, po?
2: Po, ata shumë dëshirë me vazhdu Maroku, për dhe të më arsye që Franca shumë e forte për më shka nirva. Dishush te për shpejt, kuku, te për po gdambja më japshën, kër i shesha aty te për stresu, se po e meritun ishin shumë mirë, shumë saktë. Po që po thutje, nuk është që më rritëm i bona i farë diferenëse. Portieri i Marokut shumë i mirë, u gëzova atë e mose kur penaltin Mbappé, se dy qëshka se
1: ke
2: asë penalti e haram. Së kja për penalti.
1: Ma shumë ju gjujtë kënë kam ati i kundërshtarit, së sa që...
2: Po dhe ajë kur gjo si bone, dhe për që ata u gëzova që nuk më rritëm e shënu. Edhe normal kisha qef që Messi me mbet gola shënuesi më i mirë edhe për këtë botror.
1: Po
2: nuk ndodhe.
1: Çfarë më bë?
2: Ndryshe
1: Franca shumë mirë, shumë mirë. 2-0 Mbappé edhe Dembélé autor të golave në pjesën e dytë. Pjesë parë dominoi kështu në mënyrë absolute, nuk e la më Marokun.
2: Nëse nuk avoi patur atë 20 goditje në portë, që të të shënë kështu të emtativat të 100%, Maroku një e pat, vetë sa me thunë, që zbënëm kërgjo.
1: Sa me majtë, sa të...
2: Po, mendoj që dhe mungesa e Maroku të nuk patën një lojtor.
1: Saibari, mendoj.
2: Po, me zëvëncu Saibari, se për një me Saibari është një ndër lojtor të letimi më matë mirë të Maroku.
1: Po, ma i mirë me tre
2: edhe gole. Edhe u vrejt shumë mungesa e ti. Që me po?
1: Eci Franca në gjusën finale.
2: Po, nuk e di se kush duhet ndalë Francën.
1: Unë mendoj që vetë mja kumëtare që mundet me ndalë Francën është Spania.
2: Kush do, që do përbohet
1: nëse ka dikush që mundet me ndalë, është Spania si pas meje.
2: Uroj.
1: Për ndryshe, po i them një dy rezultate të ndeshjeve të Conference Ligës.
2: Po.
1: Vllaznia mundi Malishevën 2-1. Bledin aga mujtë të dëve më startë mërzi.
2: Valojnë mu jo, së në nuk i këqyri fort këto
1: këndej pari. Jo, e lida kështu me shkodrën me...
2: Dërsa
1: Shkëndija, skuadra shqiptare nga Tetova, ka fitu kundër Evropës së Gjiblartarit 5-0. Dhe në dy rezultate cilat janë arritur, do të kjenë në vëndeshët e këthimit natyresht, edhe aty pastaj do të vendosën të tjera gjëran. Dërsa... Sonte nga ora 21 Spanjë-Belgjik.
2: Një tjetër ndeshje fantastike.
1: Absolutisht një ndeshje shumë e mirë me Spanjën, që sipas meje sigurisht janë favorit për të fituar. E thash mas Francës, mendoj që është Spanja kandidati tjetër për me fituar trofeun, por jashtë njëna prej tyre do të bi, pra, sepse do të takohen në gjysmëfinale.
2: Gjysmëfinale.
1: Çifti tjetër do të jetë Franca me fituesin e duelit Spanjë-Belgjik, e që duke qenë se Spanja ka një ekip shumë të fort, atër gjithat janë të mëdha që të shkoj tutje.
2: Fjarën nuk e vënë më dyshje Spanjën, po definitivisht kjo Francë është e frekshme.
1: Pa tjetër. Nuk pritet me pas në ndryshim shumë të madhë përsa e përket formacioneve, tek Spanja Simon do të startoj në port, pastaj Kukureja, Laporte, Kuvarsi dhe poro lojtarët e mbrojtjes, Pedri dhe Rodri në mespush, Baena, Olmo dhe Lamine Yamal në mbështetje të Oyarzabal, që është autori 4 golave në këto botror dhe po bën një parashitje shumë të mirë, sa do që duket Oyarzabal, një lojtari Sociedad, nërsa shumë prej të rinjve nuk është se kanë shumë qef kështu si futbolist, po është një golashënues i cili kryen punë për ekipën dhe kjo është e rëndësishme për trajnerin. Në anën tjetër tek Belgjika, Courtois do të jetë në port, pastaj Castagne, Goy, Michel dhe De Kai për lojtarët e mbrojtjes, me Van Aken dhe Tielemans si balancues, doku De Bruyne dhe Trossard do të mbështesin De Ketelare, i cili është këndel, po shënon gola, sikurse ato ndaj Shteteve të Bashkuara, pra një vitore cila i ka dhënë gojë zemër Belgjikës, ai rikthimi që bëri me Senegalin, ishte gojë e rëndësishëm për me kthy vetbesimin tek ekipi, edhe mundën pasaj edhe Shtetet e Bashkuara dhe ja ku janë në çerek finale në këtë përballje kundër Spanjës. Po them, mendoj sipas meje, që gjasat shumë më të mëdha ka Spanja, desha zhvillohet nga ora 21, dhe do të jetë një takim mjaft interesant për të ndjekur, përse e përket dueleve tjera pasaj, në të shtunën nga ora 23 vjen Norvegji-Angli dhe në ora 3 të mëngjesit të së dielës Argentinë-Zvicër.
2: Më la shumë përshtypje e poshtë që Argentina po në një nga mediumet Argentina nëse kështë shujt një artikull të plot për Granit Xhakën edhe historinë e ti familjare, madje pasurimin e një lidhjet përjetëshme me Kosovën. Rëndësine këti futbolistit e komentarja Zvicrës, historinë që shë familja e ti kanë qenë emigrant, Shqiponjën e këshem përman ke një artikull të më thunë komplet biografia.
1: Po, edhe, Shqiponja ka qenë një element shumë i përfolun në rastin e 2018 në salë.
2: Kështu që është interesant, e po am edhe Francën dje të jetë përgatitur kundrejt Marokut. Po më pëlqen ky seriozitetit që jo me i nënvlerësu komtarët, duke që edhe Argentina po e merë seriozisht Zvicrën në përballjen e çerekfinales.
1: Po kemi edhe një lajm të mirë për Albion Ramanin, el që u transferu te Venecia, tashmë kanë nënshuar deri në vitin 2029. Venecia është një ekip e cila luan në Serie A këtë sezon, dhe natyrisht një ekip simpatike të luash në Serie A është një prej arritjeve shumë të mëdha, dhe mendoj që Albioni ka mundësinë për me shkëlqy në nivelet më të larta të futbollit evropian, sepse Serie A futet në mesin e top top ligave më të mira, kështu që unë i uroj shumë suksese.
2: Mërë shumë mirë për Albionin.
1: Ka me jetë mbar.
2: Se si ka 2 vite që kemi pa, po mënoj, le themi 2 vitet e fundit që ka pas këtë hajpin
1: e madh, vërtet.
2: Edhe e meriton.
1: Për ndryshe, Venecia pagoj diku 7.5 milion euro të Sparta Pragës për 25 vjeçarin ton, ndërsa një 2 milion tjera do t'jenë bonuse. Pak prej diku 4 milion euro në sezon pritet me përfitu Albion Ramani, i cili para pak vitesh ushë tha Helli ka luajtur te Malisheva, edhe ka qenë një lojtar fantastik, pastaj te Ballkani bëri atë lëvizjen e madhe për të dalë në arenën ndërkombëtare, kështu që na bëhet shumë çefi kur shohim suksese të djemve tan në arenën ndërkombëtare.
2: Është vërtet.

0: Gimme Love, Gimme Love, Sia. Që kjo Sia, vish një kongë gëtë mirë, kalë zëjel. Është unstoppable.
1: Unë nuk pajtona. Nuk pajtona. Me zita të lërë, kërë jemi të këngët, Blini ka thonë mirë mëngjesi klubi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Të shirë muzikore Journey Separate Ways.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit dashur dëgjues. Sot është e prante, edhe është dita e dëshirave muzikore. Pas ta përsërisat procedurën që e tham zakonisht, mujna mundin dërmin dëgju kongt në për këto Spotify, më thet thashë YouTube. A ke qef kështë bashka?
2: Pandajm, bashkarisht.
0: E bashkarisht, pa, që lata për shumë ka mujt me dërguni dëshirë muzikore. Se keme neve vazhdimisht në një për refera. Ako në i kongë për refera? Ja, më se kejt me shojën, kejt i shojën refera. Ti vos do lot ajë knej.
1: Ç'të them un ty?
0: Jo, ski, ajo që vrejet chart është që këngët, të cilat i kanë kërku sot, bled, sidomos dëgjuesi to kanë qenë këngë kështu, ha. Veç ajo e Halimit.
2: Nivel.
0: Keni parasysh.
2: Bilës i them dhe një falënderim.
1: Pse çava të kanë Halimit më re?
0: E të parën që unë drumë.
1: A, po, babime.
0: Po, qajos.
2: Po, jo, së është Alimi, është të bledje.
0: A, të bledje.
2: Jo, të Alimi.
1: Jo, mësë nga falim njështë, ma e modifikum njët për afert.
0: DJ Limi.
1: Si një vajb i kolla, në
0: delrujnë. E vërtit, finka! Me përvoj shumë pjesore në Kosovë, finka ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Kështu që El po patë në ide për biznes, e din ku duhet më drejtu,
1: ja, finka është të
0: institucion financiar, po të kry punë dhe prata. Qatë dobre, qatë do? Qa do veç shkon aty, te finke allat atë bojnë zgjidhje me njerë. So pare pidon që ka qeku i kiparët, vazhdo punë të tua, këthe është ma vonë të njëna, meri me vesh. Dishysh po, finke është aty për gjdo qështje financiare që mund është eventualisht mu bloku, janë për me të bo zgjidhje, si që thamë, për biznese, për projekte familjare, e gjithka tjetër.
1: Shpejt dhe të sigurt.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston
1: Town. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Dëgjo, gjeje, fito. Dëgjo klubin e mëngjesit, gjeje serialin dhe je fitues. Ka që thjesht të shtelë, ka që thjesht.
2: Jo, ma thjesht të ka syrsh.
1: E, bo, për shëndetit gjithve që një bashku tani me klubin e mëngjesit. Jeni me Klam FM Kosovë, ora 8:38 minuta. Është e premte sot, dita e dëshirave muzikore. Kështu që presim mesazhet tuaja edhe për një këngë të preferuar që doni me dëgju gjithë bashkë me neve këtu, edhe me gjithë dëgjuesit tuaj. Është interesant kur e kërkon ti një këngë dhe din që është dëgjuar dikush atje në vetur që nuk e njeh fare, as nuk e din kush është.
2: E vërtet.
1: Simpatike si gjë, ha?
2: Kështu që
1: tani do të kemi një intro të një seriali e ju bëni gati numrin 049-55-11-44 në momentin që e kuptoni se cili serial është, duni me shkujt emrin e serialit.
2: Është intro, ha? Nesën kështo me mkap emocione, se une nuk e që këshyre dhe shumë seriale, ma se thëm, a thumër e kom po. A menon që e kom po qëta jo?
1: Jo, ti një probleme kështë ti, për që ata nuk i din, nuk i ke, po e ke pa, po ti nuk e din se jam bon skip introve, kjo është problemi i jytë.
2: Une që të probleme, kom a mbesan që najherë,
1: edhe ishi, jo,
2: në rjetët sociale, kur shof video, duna me bok shu speedin 2. Nuk mu i me kështë sanet e ka dajlë, ta edhe njerë që folin shumë ka dajlë, a më mja caruj nirëvat.
1: Jo, dy, shumë.
2: Në dësh e kështyre.
1: Jo, el, jo, ti paske e të përpora.
2: Okay,
1: gati për intron.
2: Hajde.
1: E dëgjojmë tani. Kush e din? Serial gusa i ndjekur 049-55-11-44 na shkruani mesazh. Cili është ky serial? Kujdes. Keni kujdes.
2: Amo, vezuna me thonë që shumë i përafërt me familjen moderne.
1: Nuk është.
2: A nuk është, ka po?
1: Nuk është. Eliminojeni.
2: Eliminojeni familjen moderne. Eliminojeni. Hajde edhe
1: një herë. Na dëgjojmë edhe një herë. Gjithë ju që jeni. Hajde.
2: Wow. Sfiduse.
1: Sot sigurisht është sfiduse.
2: Kështu pe di, po s'pe di ku e kom një. Tan.
1: Kongë më pëti pëzoni së më shkonë, që është ajo?
2: Jo, a nuk më kujtohet.
1: 049-55-11-44, shkruani mesazh, sa po të kuptoni, cili serial është kë? A përshë nuk bërë mi bo skip,
2: jo, se duhen njëherë, njëherë duhen. Qëto se kom bo skip, po më pëmë me asociu me kënë. Me nua që familia moderne,
1: ja, është një serial shumë
2: simpatik, shumë i bukur. Edhe ka për një në kënë, apo më duke që...
1: Kujtës më e në sësien lojtë,
2: ju ka po më lakë me lujtë. Jo, për që rosh.
1: Dilë dëgjuse, apo dënë me fitu në herë në klubin e mëngjesit?
2: Po.
1: Dilë dëgjuse.
2: Dëgjuse?
1: Dilë atje, shko, vetur, re, e qën, edhe në adisë.
2: Nga rosh, s'kemi
3: valjë. Me zishë që kemi.
2: S'kemi valjë në parking.
1: Jo, për një loj, për një ditë kështë të bletë. Se
3: jo, mërë e pare, jo mërë se s'po du.
1: Një serial shumë interesant, i ka bovë dhe një, nështë ta një djeta, ma shumë një 13 djetë, prej që kur është...
2: A dhe ka pas disa sezona.
1: Po, diku një 6 sezone i ka pas, është një serial shumë interesant, i cili...
2: Ja, i rosh.
1: I cili ka si e në kështu, ka bashkuar ca trojet shqiptare gjithanej, kemi kuptu shumë gjona, dhe sa e përket këne dialekteve që kemi, ne?
2: E vërtet, edhe punë interesant se ka njerë përshishën edhe figura publike.
1: Po,
2: edhe kjo
1: punë shumë i mirë, shumë simpatike, shumë e vërtet. 049-55-11-44, do të dëgjojmë edhe njerë këtë intro, cili serial është kë, në shkruani.

0: E, moral, thëjshë. Mos i po skip, thëjshë, ja. Mos i po skip, ja.
1: Jo, jo, që të rash, në to, po nuk më kësh përzi me familjen moderne, se më do kësh me për afër, nuk i di pëse.
2: A të janë zvullu edhe disa aktor tri, me thonë drejtën.
1: E, vërtit. Që
2: nuk i kemi njoft ma herët, edhe tani u bon pjesë skenës edhe televizime.
1: A mos, po dhe sidomos të... sezonat e para, e kam pas një kast fantastika.
2: Fantastik i në konë, fantastik.
1: Wow, se masaj shkoj pak. Turo, me noj.
2: E, po, sigur, edhe sigur të serialet e huja. Si të mbrin të 4-5 sezona, fillon pak me USB, përveç këtyne të famshmëve si familja moderne ose kafeneja jonë që kanë shku sa 10 vjeta në isen.
1: E, vërtit.
2: Këto tjera të kanë qenë më ndryshe. Besoj mjaftushëm e gjithë.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Një këngë shumë, shumë e bukur, shumë simpatike, por tani kemi ca detyra për të bërë. Me lezu mesajët edhe me shpalë fituesen. Po filloj unë elë, sepse fituesen e keti. 422-shi, thot Osamir.
1: Osamir.
0: Osamir.
1: Është e vërtet.
0: A, serial fantastik. I ndjekun goxha, e këshyra në YouTube, kish me miliona
1: po,
0: klikime.
1: Po,
0: mërë që kjo. Bravo, bravo, bravo. Në
1: tashtë sezonat e para në kumë fantastike.
0: E vërtet. 434 është seriali Osamir. Gjithashtu edhe kemi edhe 223-shin që thot Osamir. Po ashtu kemi një mesazh edhe nga Edrina, cilën e përshëndesim. Edrina, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes.
0: Faleminderit që jemi me klubin e mëngjesit. Kafeneja jon ka menu që është
1: Kafeneja jon.
0: Po lexoj edhe në Viber.
1: Okay.
0: E kam zonjën Vahide që ka mendu se është qa ka shpia.
1: Ah, okay.
0: Fjalla për tyja.
1: A të redonis me Shefkinin, i cili nuk ka marë pjesë në lojt, jesh nga ka thunë në mirë mëngjesi.
0: Shefkin, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Blini ka thunë Osamir.
0: Osamir.
1: Po, po, kemi pasaj Halimin që ka thunë Osamir, po ashtë. Osamir,
0: po, Osamir, po, veç.
1: Fal Blini, fillimisht kam nësush familja moderne. Mas ne ka përmesu, po.
0: Shete, she.
1: Blen këtë gabem prej teje nuk e pres.
0: Blen më sëmbo edit aty, a ka bo. Ah, jo, e ashtu, e ka shuna.
1: Jo, jo, edit.
0: Më se ka bo edit.
1: Kemi Rilindin, që ka thonë, Osamir, po e bo një qëtë loj. Rilinde ka një mënyrë shumë interesante, shumë kreative të përgjigjeve. Për shembull, te hera e kalume, ke pyetja nëse nuk a boj për peshkaqena që e matë vjetër se dinosauret, edhe në athat, e vërtet se ju në gënjeni. Të më thonë, ka një mënyrë shumë kreative të përgjigjeve. Por ndryshë, nëse nuk ka një përgjigje tilë, s'lun heq.
0: Jo, edhe që ta në shpitë sa si ka shumë qërshia, që ka haru që është e premte.
1: A, punë me. Rilind, të lutem.
0: Ka haru që është e premte.
1: Dhe Flor.
0: Aji.
1: Që ishte më i shpejti nga të gjithë.
0: Zoni dhe sotrin.
1: Isak një kësështë.
0: Isak gjithashtu.
1: Hajde.
0: Fitues i gjeje serialin, ose intro të serialeve, është Petriti.
1: Urime Petrit.
0: Dy bileta Cineplex për Petritin. Çka duhet me bëu Petriti është me na shuar në Instagram tek mesazhet, sepse më duket është të për herë të parë fitues, edhe nuk i din procedurat. Në Instagram Petrit në Club FM Kosov, kujdes. Club FM Kosov na shkruaj aty, tregon që je fitues i dy biletave Cineplex, je fitues i intro së serialeve dhe pastaj administrata jon merret me detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave. A më ia treguat trikin tona, jo? Petritit,
1: ja. Jo, vëse.
0: Ja, vëva.
2: Jo, jo. Tregoj, tregoj, tregoj. Qërë,
1: Petrit, se nuk petrit ka e martuma, jo? Po, e ka njët me thunë, shko meri ma do shok parimisht.
0: Jo, do,
1: me
0: jo, dy bileta i ka,
1: po nese, shko me dos, edhe ti pagun biletat, kërë jem punat të popcorn.
0: Si pagun, kuj ka falj.
1: Kuj merë biletat. Kërë jem punat e këto popcorns pijet e këto, ti vishë këshyrë këtë shokun tonë dhe me paguj.
0: Po si kjo është? Amotja e di që shpre të regon kur gjo heqin, interesant të me bu.
1: Po, kur e my të qanin, du shme gjujtë në përrua.
0: Ja, në kësë ka përrua, ti e pagun i kia të biletat.
1: Kur e njës nisan e kryn, kur i thu dikujt hajde, i bjen hajde.
0: Shete,
1: jo, hajde,
0: pagujt i hajde. E qa e gjena të shokën e vetë? Se jo, jo. Me pagu edhe anaj sanaj?
1: Kur dhe me marë nërën, më bënë të plot.
0: Ska nërën e lajde, pagu nëjtër.
1: Për ndryshe rilin dhe vese i nisi që është, ja, ta ku e premte.
0: E premte, premte.
1: A, rilin.
0: Ski qka, të rshia të rilin dhe të kemi gjithë këto. Gjithot, për që ata së më mujmë asme lëshu kongën rilin kështu gjithve tjera, se për nga bjen me përsërit, të e rujt kongën ekskluzivisht për rilindin.

0: Një grush qërshi nga gjurëmë të për dëshirën e rilindit. Kështu që na shkruani në Instagram, kështu tonë. Na shkruani në 0495511444, një i dëshirë muzikore, që e për shembull Petriti nësë është halo me neve, këshim pas qef me ditë qëfarë preferenca muzikore ka Petriti, edhe dhe gjojmë gjithë bashkë një kongë si dëshirë të Petritit, me që dhe fitoj Cineplex, edhe kim qef me ditë. Ajo, interesant të mi ditë qëtë dëshirat muzikore dhe gjusëve ta.
1: E vërtet, Flor, kur jemi tek muzika, mm-hmm. ai ke vrej sa shumë ka ndyru muzika viteve të fundit, e personalisht me AI, sa kongë përbohën virale, dhe intereso me ditë kështë të e kënua.
0: Shumë është e vërtet.
1: Kështë ka shkru këtë.
0: Shumë është e vërtet.
1: A dhe rezulta me qenë AI. Po, si duket që, letemi dora AI nuk përfundon vetëm në muzikë, sepse tashmë, AI aktorja Tilly Norwood po hyn në Hollywood.
0: Qy.
1: Më thonë një aktore që s'ekziston.
0: Shete. A, shkum.
1: Po, që shpodokët Hollywoodi vese ka vendos me bo një sci-fi edhe njëtën reale, filmi Iri i Misaligned. Ka një aktore kryesore që s'është dhe më thonë njëri real. Tilly Norwood është një aktore e krijuar krejt me AI, prej fytyrës, zërit, mimikave, dhe janë gjitha të gjeneruar digitalisht.
0: Okej. Okay.
1: Kështu që pjesa më e çuditshme është se kjo Tilly është nuk e ka ndonjë roli sa më thon, po merr një rol që ka dialog, emocione, edhe një storyline të plot, kështu që po bëhet me teknologji që i lejon krijuesit me trajnu aktorin artificiale si me qenë një aktore që vjen sa, do më thonë.
0: Wow.
1: Edhe rrën me orë të tëra.
0: Shusa interesante, qam e qysh ko me komuniku me ajo me kështu me, apo ko me qenë i film kështu veç me një aktore?
1: Jo, ka me pas edhe kështu, po një ndër personajt ka me qenë me AI.
0: Okay.
1: Po me gjithat kjo e komri që po hapë shumë diskutim, sepse diso apo thonë që është hapi madh, për storytelling, sepse munën me u kriju edhe, le themi, personazhe se s'kan kufi fizik, s'kan horror, s'kan kontrata, s'kan skandale, po një pjesë tjetër po thotë që teknologjia po prek punën e aktorëve të vërtetë, sidomos kur AI mundet me kopju fytyra, zona, dhe mos harrojmë që po dhe me kriju edhe, le themi, personazhe perfekte.
0: Po, që kjo punë e hologramit është bërë interesant, po qëtë si hologram avatar, edhe presidenti Trump e pat një bisedë me Theodore Roosevelt, cili ka vdek në vidin 1919, edhe duk pak shtu interesant, edhe në të dhe pytke me gjana dhe ju përgjithke, po e vërtit që kjo teknologjia, po së me thonë që po shqetson, po ka hi...
2: është vetë fazë eksperimentimi, besin, mos u shqetsoni se s'ka kur gjo konkrete.
0: Mund tjetë edhe kështu. Lecoja është me neve, dhe të mirë më nxjesi ma të mirë të mbot. We, apo e ngojmë kongën e Adele Skyfall për dëshirën time.
1: E dëzojmë si se dëzojmë.
0: Okay,
1: për ndryshe, Arjoni ka shkru, Flor.
0: Arjon?
1: Ka thonë mirë mëngjesi klubi,
0: mirë
1: o mirë mëngjesi Flori. Edhe jo, unë ja kom dërgu një asë i ftyre dhe me këtë qka, që shkru Flori, pse përveshëm Florimin.
0: Interisti
1: na,
0: për interistin.
1: Na qka jem këtu në bledi.
0: Interisti për interistin, pra
1: ja, Arjon, për reaction e king gaon.
0: Arjon, hajde nëjkon nga si italisht.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta.
1: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Përshëndetje të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momenti kur ora është në 9:06 minuta, është e pramte 10 korrekt 20:26, dal nga dal po ikë dhe fillimi i korrikut, po shkojmë te mesi, ditë po shkojnë shumë shpejt, urojmë që dhe mëngjesit shkojnë shpejt e lehtë me neve, me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin.
1: Që apo vën më dyshet ja?
0: Po tash El me uru duhet, sa më shumë me uru çash më mirë. Arioni na ka kërkuar një këngë, ja? Se ti s'dia, okay. Po fol në Arionin ajo.
1: Ju jam të muar pak me krish, në falem.
0: Eros Ramazzotti, un attimo di pace. Bled.
1: Super.
0: Eros Ramazzotti, që era Arioni gushku me si legenda, me legendare. Një informacion që po shoh, një doktoresh, Edi Brasso Sanchez, pediatra në qendrën mjekësore të Universitetit të Kolumbia, ka thonë se shumë prindër sot po përpiqen me u bë jetën shumë atlet fëmijëve, edhe me mbrojtën nga çdo mërzitje apo vështërsi e vogël. Gjë që nuk është e mirë. Sipas saj, ajo po këshillon që prindrit mos më përgatit ushqim të veçantë për fëmijët. Çka për shembull gjeneratën tëm nuk ka ndodhur, çka ka qit çato me hunger ushqim, u dosh mule dhe me vazhdu me hunger pa bu filma. Mirë po e di që gjeneratat më të reja blet kanë qit të
2: fluturu.
0: Ske, ose ke hunger ose ke hunger ose shapka. shapka. Edhe po thot mos më përgatit ushqim të veçantë për fëmijët, që refuzojnë me ngrohen ato që është e gatume, edhe mos më heq dorë gjithmonë prej planeve tyne për shkak se te fëmijët është mirë mja mësu qëto gabimet e që i bojnë e kështu, edhe ata me i përjetu pasojat e gabimeve tyne.
1: Okay,
0: e jo me konë gjithë shkanë regu.
1: Ja u prishi pak vërë, se për ngrehi pak mikrofoni mu barazu. Okay, super. Flor, me shumë drejt, mendoj që fëmijët në ditët e sot me pak jonë matë lazrum së sa që duhet. Për shamu, së do mos të ushqimet, i një shpesh përnd, jo kjo se hang to, jo kjo se hang to. Po normal që nuk e han, se a i ta refuzon herën e por, edhe të e ngon.
0: I andran, po.
1: Kër është i vogël, e ki mundësin me duku fëmin tënë me hunger mirë, jo valla kjo i han 20 akullore në dit, i han, se ja blenë. Ka një dit, 2, 3, 4, dhe mësot edhe vazhdojnë ditën edhe me një akullore, pa i hunger 20, edhe mendoj që prindi, përderi sa është fëmi, nuk është i vetëdijshëm për veprimet, muim shumë thjesht që prindi edukon fëmin, qysh han, qysh pin, qëndrimin, krejtësanet, edhe nuk bë me i lazru shumë.
0: Këto deklaratat saj, pas kanë bukuza debatë në rjetë, do më thonë, se vinë me një herë reagimet, edhe prindrit i kanë qujtë të ashpra, do më thonë qysh mësë mi bu fëmi së tënë ti ushqim të veçan, nësa ajo është duke kërku diçka që ati i pëlqen. Mirë po, mësus, psikolog, ekspert, e kanë mbështet deklaratën e doktoreshës, ma dje një prej ekspertëve ka shpjegu, që prindrit shpesh veprojnë kështu veç mësme i shqetsu shumë fëmijët e tyre, nuk mësme qajt, mësme pas kështu.
1: Nuk është ma shumë të shqetsimi, sa është mirujt nervat e veta.
0: Me gjitha të edhe kjo mund tjetë, po shumë e vërtit, me gjitha të thot, kjo mund t'i bëj fëmijët më pak të pavarur dhe më pak të aft për të përballu sfidat e jetës që vinë më vonë.
1: E vërtit.
0: Se nuk i kam prind se cilin ven, aty
1: që kjo të përthamon e Flor, është qështje discipline, dush me disciplinu fëmijën tënë, me i pranu, edhe për shembull normal që fëmija të lyp akullore, akulloria edhe nesit ndaj pavarësisht se dim se nuk është tani më i shëndetshëm për me hunger, po fëmis, nëse ti mëson fëmin prej moshës 2 vjet me akullore, ëmbëlsira normal që ai ka me anutë çato, se më shumë sa të ushqimet e shëndetshme, kështu që mendoj se prindut më qenë shumë kujdesshëm deri me një periudhë kohore me i kufizu fëmit prej ëmbëlsirave, Coca-Colave, gjanave që nuk janë të shëndetshme, fast foodave, për shkak se nëse nuk e din shijen e Coca-Colas nuk e lyp.
0: E vërtet, e vërtet. E Morel, po, ti nuk e din që ashtë e vladi. Që shurët e vladi?
1: Nuk e di, po e di që shduhet me u eduku një fëmi.
0: Si pas ekspertve, është mëse normale, po thot, që fëmija me përjetu shgënjim, vështërsit vogla, sepse pikrisht kjo është mënyra që ta mësojnë më bu matë fort, matë përgjeshëm edhe matë pavarë në talon, nuk ka nevoj me menu gjithmonë ashtu prindi për më mbos zhidje.
1: E vërtit, ndryshe, Arjoni ka thunë a bën me bo një përshëndetje për gëzimin dhe njitin cilë gjendën në pushime në Kosovë, që më bojnë shoqëri mua me mëngjes dhe jemi duke të gjuk Club FM.
0: Gzimi dhe niti përshëndetje.
1: Përshëndetim gzimin dhe nitin.
0: Shoqërit miri e vëlla.
1: Po,
0: nuk po të shoj. Arioni është një fantastik, a shenë këtu nga ka vizitu njerë.
1: Unë nuk e kom pasë rasin me taku.
0: Besoj që i kam ardhë.
1: Besoj që vjen, marja dhe gzimin dhe nitin, pebojmë të një naj në po. Club FM. Iftojmë edhe gjithë dhe gjusohan që kanë dëshirë me ardhë, pak të me pasë studio, nëse me kalu, me pikafe bash.
2: Patjetër.
1: Jenit mirë se ardhën. Arion nuk e di dhe sot ka metë në Kosovë, po.
2: Vetë sa u ardhi, gjatrin Arioni.
1: Ah, okay.
2: Po po, se në Itali jeton. Gjatë. E di që, gjatë, se di sa është gjatë, po e di që pani dy javë shbile nuk elshon.
1: Nuk elshon.
2: Nështë adha ma shumë. E tani da dëgjojmë këngën për dëshirën e Arionit, Un attimo di pace.

0: Un attimo di pace Eros Ramazzotti.
1: Po?
0: Që shjeme filmat horror?
1: Këshyre, filma horror me ndoj që kom po një ose dy maksimumin jet, edhe ato i kom po në adoleshens me tendencën për me rrit adrenalinën.
0: Shumë
1: pëlqej këdhe u tëtësha, edhe ju më përshëndet me filma horror, nuk më pëlqen, nuk janë pjesë stilit tam. Se duna me, tu jëmë tuce, realisht, tutna, tani nuk du me i bartë pasojat ma vonë, deri në atë pikën që duna me thirë dikom e më shëqru të dera toaletet, ani mu mësë më guzu me najtë më shpëvet,
0: jo,
1: nuk jëmë për mu.
0: A është di film që po përmanë shumë së fundmi, horror, Obsession. Edhe më shëndruni një surprizë shumë të madhe kote e fundit, edhe ka diminu sidomos në rrjetet sociale, edhe në kinematën bar botën, u realizu me një buxhet modest dhe kjo ka bo edhe më interesant si ka mundsi. Pra jam pagurit rreth $750,000 për me u bë filmi, i ka arktu deri sash diku mbi 400 milion globalisht. Edhe është bo një nga filmat horror me suksesin më të madh të viteve të fundit. Një nga arsyet kryesore për popularitetin e këtij filmi është promovimi përmes rekomandimeve të shikuesve. Pra në vend të fushatave që kushtojnë shumë el për marketinge, me u përhap si filme, me bo filma, u përhap me shpejtësia e reagimeve në TikTok sidomos, edhe mira përdorues kanë publiku video me skenat tronditse, teori dhe analizat cilat janë bo virale, sepse kjo po e bën shumë ma interesant, sikur se ishte rasti i këti serialit që a qështë e pat kjoj turk që mbaroj seriali?
1: E shrepe, po.
0: Unë se kësha pas ditë hi që existën se serial blet, dhe isa i posh njerës të qajt për ta, pra apëshe qështë ndikon. Edhe kjoj regjisori Curry Barker, është i njohur edhe si krijuesin në YouTube, e pas kombinu element hororit psikologjik me humorin e zi dhe me temat e obsesionit, që është shumë i prek shumë telat e shumë njerëzve alë që kjo, sidomos që është e obsesionit.
1: E vërtet, ky film ka realizu me një buxhet shumë të vogël, rreth $750,000, ka një sukses të jashtëzakonshëm sa i përket historisë, si personazh kryesor ka Beer Bailey, një djalë që është kështu i qetë, i turpshëm. Edhe po punoj ka me një dyqan muzikor, që ka ndodhë kë e dënë një shoqet fëmiris, Niki, po që nuk ka pas kur guze me jashpre, edhe po he ka me një dyqan e gjeni...
0: Në spoil shumë se njerës dojnë me
1: jo,
0: pa,
1: bre,
0: se... po tjetu e tregu filmin si rëfem.
1: Ska lidhje, pak, shumë pikar shpurta.
0: Mëse tregu
1: po
0: krej.
1: Po e që ka një objekt që ditë shumë që e quan One Wish Willow, edhe atë e shprej dëshiren që kjo që ka me doshtë. Edhe që aty do me thumë po për një stanxarja.
0: Okay.
1: Dhe që e do më po...
0: Ja se tregove, ta mane tregove.
1: Që ka, që më pika shkurta?
0: Jam kurios me po, s'kom po moti filma horror.
1: Unë e kom po një thriller, ama jo horror.
0: Ja, horror.
1: Diçka, që paranoa dhe amrën e pas në arru, diçka me një shërptore, e marim një shërptore në zdinë, kene ma, në Cineplex, e kom qërë po, e kom haru emrin për ndryshe.
0: Final Destination, kush
1: e
0: ka po?
1: E kom po, edhe Final Destination, jo gjithë, se janë një... Zdiso, nuk është vështirë.
0: Se di sa jam bon, kom harruar.
1: Njonën e pa ta kthyr, po nuk e kam kthyr krejt se unë jam pak vet paranojoke dhe eksek edhe.
0: E ke pozu shikop taksiratin kur çohesh. Tonight ato blet dhe shkurzohet tap tup tup të prekni sant pop. Eci njeri.
1: E pat.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 jemi të dëshirat muzikore, së dështë e prantër, së kush do me dëgju një kong bashkë me neve, na shkruani.

0: Eu gëntë për shpepa me malë. Një interpretim live, El, që thojnë në Vlëzritan nga Shqipria live.
1: Ski, Arjoni për ka thunë edhe një muj.
0: Edhe një muj? Thashune? Thash Arjoni
1: jo, mirë,
0: e
1: mirë.
0: Ka gjatë.
1: Për ndryshe, Blenim ka thunë El, duesh me këqyrë filma horror turqesh, tjetër nivel frike. Jo, Blen, paramnoj hina vishë në Google, edhe bona Turkish Horror Movies edhe hina të Images, të me thonë zdi, sot të në të nditën që ato ftyra mesin kry. Fajnë deri shumë, Blen, të lutë në anajsa ma të mirë, ma pozitive, se e di që ki shumë një huri, së dhe mos ka arti, po me gjërat i frekshme.
0: Pozitive në Turqi e dërgjën këngën Aramam! Nga që shekoj, se harova shekoj jo, legenda i bosho Ibrahim Tatlisis.
2: Tatlisis,
1: ka ndoj edhe një qënë tjera, po jo, jo, jo për horror nuk jom.
0: Ma një dëgjoj ato...
1: Që
0: shekoj pas bëni kong me puthje një i aty ne, Tarkanim do këtë, ha? Yes, di.
2: Tarkan,
0: po. Në në cegën asha, diçka që shdo.
2: Shimerik.
0: Din me posë si që së sane.
1: Flor, flasim pak për Kylian Mbappé.
0: O, Mbappé,
1: Mbappé, po,
0: Mbappé. U lëndu Mbappé.
1: Po, u lëndu, po zë lëjtari maj mirë ndeshjes.
0: Po,
1: rekordet, visë të i...
0: Po, i gara njësë atë.
1: 20
0: gola në botë.
1: Definitivisht lëjtari maj mirë i generatës së ti, pa diskutim.
0: Që kjo generatë a reshi po vjanë.
1: E, po.
0: E vërtet shumë.
1: Jo, në kategori me Lionel Messi nuk është ti. Sa dhe shtë qimë vjetë.
0: Mësështë se koko.
1: O, qëka është këqëre si cënë? O, qëka këne
0: mërë? Nalu një mërë më me këta horora, hej!
1: Doj me më tranu, me më shumë psikiatri.
0: A dhe nëjë një matë mirë.
1: One po ju thomë, jëmë person paranojak, nuk moj, nuk mundem. Nuk i pëlqej këto gjëra. A këthem të Kylian Mbappé, që së fundi ka njës një lidhje me aktorën spanjole Esther Exposito. Ka folë, ke fundit, folë për një medium.
0: Okay.
1: Edhe tregoj edhe pak rreth jetës saj private, veçanërisht pas raporteve që u lidh me futbollistin francez.
0: Shiti, shiti.
1: Edhe ke intervistat për Le Raparisse.
0: Le Parisi.
1: Po, po. Edhe ta që po mundohet me mbrojt shumë privatin e saj edhe mos më ekspozu ma shumë sa që është të nevojshme, po ndërë detaje që mund mas shumë ti vëmendje ke
0: pati
1: që nuk di kur gjë për futbol, po të kom qenë sa dion vetëm disa herë.
0: Mos po thotë edhe kjo se kom ditë që Mbappé ja u kom futbolist.
1: Si, sërë, hajnë i dritë se kom një.
0: Lej forët.
1: Bo, që
0: që të forë mës nëjtë shanin, se që të si hajmë.
1: Jo, këqëra kjo, kam ujtë me një Mbappé në si një personash, për nuk dëmë për futbol, në tjeshtë s'ka një huri.
0: Mbappé në ka ditë kush është, apo?
1: Po, po,
0: po pra,
1: mjafton qanë.
0: Masi e ka ngucë në Mbappé, a? Kjo e ka njës me këshirë futbol, el,
1: a, po, tani si që të bëhem ti faz në atik.
0: A është në shtetet e bashkora kjo?
1: A,
0: nuk,
1: për diri sa ka full, besoj që është Paris, po dhe Polovizin. Polovizin gjatë gjithë kohë, se për këta nuk është problem.
0: Hajde, për hajrë koft, le të rahatohet edhe Mbappé, a? Së është në botror.
1: Qysh mëre?
0: Po del?

0: jo më rësehirët.
1: Jo më rëse...
0: Ska vak njëherë.
2: Qysh më ska vak?
0: Veç e di se për një, se një kohë shtu për full, dhe me thonë për qëtë lidje, edhe pse kështu zyrtarish, zyrtarish nuk ka, diçka, po në i na i feje, sa na i sa mbetën kështu... Të, të pat, vetëm të thënë, a?
2: Ah, okay,
0: po, okay. Jo, më ka ardhë mirë, që të pak të në... Me sa transgjenët nuk përfundoj se...
2: Shkota?
0: Kur e dësha, se është shka zdi, fërt... Kryt ma
2: thare. E, shumë o pjën bapë, e,
0: shumë, bre.
2: Që Halimi, po thot, prej kur e kom këshyr pjesën e tretë sa ti filmit...
0: Kur qëmë...
2: Kur gjumë në gjumë se kom bo...
0: Ku, ku, jo, jo, unë po thom, pasha zote natën, dalin qëto ftyra, kur du me flajt që atë edhe e pat filmit.
2: Dalin, dalin.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
9: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
7: feathers and beads. Number 4.
9: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: No Need to Rumble. Do t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, përshëndetje për gjithë juve që tani jeni bashkuar frekuencës 101.7. Jemi edhe në aplikacion iOS, Android, gjithashtu kemi edhe webin tonë në clubfmkosova.al, pra mundi me na dëgju kudo ku keni internet. Ç'është që e mirë? Është që shumë e mirë.
1: Flor, pëlezoj një mesaj të Halimet që tha për qatë serio, filmin tërk. Tha, ja, ja, me fyra në regullë shaj, bës një plak është pak ma e shumë tu të bën se hire.
0: Qërë, vre, ua,
1: o, Halim.
0: Që atje jashtë, që shtu kur s'po kanë punë,
1: që mërë jashtë edhe këto, adin shuku një fartë të rinë, dikë qërë shënë se serio, se serio, filma.
0: Filma të të shumë. I ka tje, gjëra mira,
1: altë të të
0: të të
1: të të të të të
0: të të të të të të të të të të të të të të
2: Nuk gudze me falë kërtis, jam mikrofon kujtash,
0: mas
2: mikrofonit.
1: Flor, flasim për Taylor Swift, një këngëtare që skalon këng, pa i qitë se cilit ex që e ka pas, do më thonë, ton këng ka kënu për Heartbreaks, Trafia, Anikni, edhe exave ka pas që e më qitë këng shumë. Është martu, ma në fund,
0: po, me këtë të futbolin Amerikanë,
1: me Travis Kelce, po, edhe thua se dërësma e tyre ka kushum bi 25 milion euro.
0: 25 milion euro dosëm?
1: Po, është organizu në arenën ikonike Madison Square Garden në New York. Edhe më la përshtypje që për secilin tëftuar ka pas nga një dhurat prej orës Cartier.
0: Sa kushtojnë ato? 20.000 nëjse.
1: Po, jën, nëjse.
0: Po, për që ta pas ka shkushmimi që atje?
1: Po, përveç kësaj, e po është ashtu vëqë e këshim bo me këshu skrina në New York, gjithë ka Just Married.
0: Okay. Dhe me
1: tonë veshjet e qiftet dikoni këshim kushtu rrët 1.8 milion euro. Kur që e 1.8 milion euro të marat di?
0: Po, që isha interesant atje, blet. Në dasma tona, ne tëftuarit, lëm pakshish, ose
2: po,
0: pare,
2: si shenjë.
0: E shtë nga do i qinshe, i qin e 50 që varsisht sa
1: me qysh. Me mundësi.
0: 200 onaj sen. Edhe, po, do më thonë, ti je ai që iftuari.
2: Po, sak.
0: Te, Taylor Swift e ku ndërta? Edhe të buar jonë ati u kishdo nga 5.000 euro aty në banorve që i ka shqiu.
2: Po, se s'ka ku ti qoj
1: ambiente, vështë ambiente, do më thonë këtë Madison Square Garden që më ka
0: është salë më dhe.
1: Salën e ka kushtu 8.8 milion euro. Lulet edhe dekori 4.4 milion euro. Në ceroni pas ka marrë pjesë rrët 1.100 ftum. Edhe shpenzimet e ushqimet e këto ju kanë kushtu 2.6 milion euro.
0: Po. Kje parasysh e kanë nëmërët.
1: Për 5 litrë.
0: Ja shti një lopë si një eliminer.
1: Po jo që shtojë
0: të kanë para po. Po.
1: Përveshët është 1.8. Edhe qka ka pas shumë të ftum, do me thonë ftyra publike. E me syna që ka marrë pjesë kanë qimë për shambull Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Machine Gun Kelly, Kelsey Ballerine, normal, Selena Gomez, shumë se e vetë ngusht ka pas shumë mungu.
0: E me konke
1: edhe
0: Selena?
1: Shumë me këtë bënin.
0: Bad Bunny, ja?
1: Jo, me këtë që ditë shme mbre se po ja haroj amrin.
0: Ashtë, në nga lidi kjo?
1: Po, që shme qa kjo pytje.
0: Po, se di më jonë se si për cilë e këto, Selena, veç e di që është...
1: Selena Gomez,
0: unë veç e di që është dashurje e madhe e këti djallit, Justin Bieber, qa që di unë për Selena Gomez?
1: Jo, me kjo është feju me Benny Blanco, në
0: fajt. Benny Blanco!
1: Me ato flok, në të dido, më thonë, nuk kom po anaj qeft ma që ditë shme, edhe për mu kjo shumë creepy. Nuk më pëlqen hit.
0: A kanë më këthy Justin Bieber me Selena Gomez mas një 5 vjetë? Kjo është një
1: histori e mbyllur.
0: Kush është ishtë të ri?
1: Selena Gomez.
0: A jena që të bashkë?
1: Po.
0: A je bletë që të dëshmitarë?
2: Tu janë, se.
1: Ati ka ra jackpot, ndash me ditë, me Hailey Bieber. Ajo modelja është ati familjare,
0: të
1: për e mirë, e bukur, e menqme, kritikua. Më pëlqen shumë, është shumë zonjë.
0: Okej, Visa është me neve, do të mirë mëngjes, dhe ju përshëndes fort, shumë mirë që ju kemi. Faleminderit shumë, Visa, faleminderit ditë sa më të mirë edhe për ty, punë të barë edhe kalo sa më bukur.

0: Love hurts.
1: Se dhe zhuame. Love hurts.
0: Varet.
1: Varet.
0: Varet se në çfarë këndjeshe. Flori, kom dy formacione. Një po japit shpejt.
1: Okay.
0: U fët rikthehen në qendër të debatit e administratori NASA-s, po thotë kemi mes imazhe, por nuk e dim se çfarë janë këto objekte. Vlad, që dyshojsh atë? Kaç bota? Edhe lajmi tjetër është se Volkswagen i planifikon mbylljen e fabrikave në Gjermani.
1: Wow.
0: A paramenua, Volkswagen i po përgatit një plan të gjerë ristrukturimi që mund të çojë në mbylljen e prodhimit në disa fabrika në Gjermani dhe rrezikojnë rreth 40,000 vende pune. Është interesant për shkak që unë kam rastis me pas një familjar që punon në kompani të Volkswagenit edhe na ka jap këtë lajm para prakesh, domethënë
1: pa disa mujt
0: që janë informu. Katër fabrikat punsojnë së bashku rreth 40,000 punëtor, edhe plani për shkurtim domethënë do t'i përfshirë rreth 50,000, edhe këta që janë kështu si autorizues të jashtëm.
1: Okay.
0: Kështu që është interesant kjo propozimi ka ardhur prej analizëve që e cilësojnë si ndryshim të madh në historinë e prodhuesit gjerman të automjeteve dhe pritet që diskutohet në mbledhjen e bordit mbikëqyrjes në Volkswagen se çka ka menduar, ndoshta dhe zhvendosin diku tjetër.
1: Okay.
0: A mos shumë kompani e kom kuptuar që jam prodhues kanë qenë në Gjerman, nuk prodhohen më në Gjermani, ndërto ke edhe Boshi. Boshi për shembull një ndër le të themi brendet më të preferuara për këto elementet shtëpiake.
1: Shtëpiake, po, punë për kështë që të vinë.
0: Ka të shakot që ka fillu mës me u prodhu mu në Gjermani, edhe krit njërës dhe ka në ble për shak besushmëris, prodhem Gjerman, edhe do me thonë edhe Boshi mu tash ka fillu me u prodhu në Turqin, Polonin, vendet tjera, po jo në Gjermani.
1: Okej.
0: Okay. Kështë që po duke që kësto ja për shumë e madhe dhe ka vendos me i shvendos.
1: Artori është me nivel.
0: Hajde, që ka të
1: nga plashi, po na lajmërot. Mjesi klubi, ble të lutëm këngën Chris Rea, On The Beach. Shiaftore, që a do me ngu.
0: Për që aftore.
1: Që a do me ngu, dhe diri sa bledit a gjenë këngën IPCO, pa tjetër du të me shku të IPCO, dhe mi pa ofertat fantastike qoftë kablorit, apo edhe të telefonis mobile, me afton mi ju të regu si qëfar tipi jeni dhe ti ofrojnë pakot, e ti e zgjedh pastaj cila të konvenon ty, kablor, me filma, me dokumentar, me sport, me gjitha që i ka, edhe naturisht edhe IPCO TV, aplikacioni shumë inovativi, cili i ka dhënë tashmë fund kablove, receveri nuk i nevoj, krit kanalit i ki mbrana televizorit, më shumë se 10 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë kom e këthy filmit të në të preferum me keqa, por edhe ajo gjeja bukur që më nëshme po anë tre ekrane gjëratë ndryshme.

0: E more Artur, me Artur, ka vazhdu me shkrua, dhe se mos u knash po thot me këtë këngë. Plash Arturi. Familje në vetë aty.
1: Deti aty, bravo.
0: Kalezat aty, me pamje nga deti.
2: Më falë, e kom një kong për Halimin që e kom pas më klamja shkru të honën. Po në pjallëshoj para prakishtë me përgadit Halimin.
0: Halima je këtu?
2: Po po, Halimi këtu.
0: E, vish lë tjetë këtu, se tani
2: qere,
0: është në tërhajt Halim.
2: Jo, vë shpaku kja.
0: Edhe sot shtunet ka me të halë.
2: Me një gosht Halimi ka thonë që vjen, për ndryshën a ka thonë, po atë që fundjavë të bukur, se nesër nuk shtyjë dita pa juve.
0: Halim.
2: Arjone ka thonë, Flor, Franca është kampion botëror, veç urime për Francën.
0: Valoj, që top janë bështetë dhe Artori, zëtni, po më thëtë, Franca po shkel me valak.
2: Po shkel, vala.
0: Shumë të fort, Franca.
2: Isho ala shkele e thënaj kumë.
0: U lëndu Mbappéa.
2: Lëndohet, se jo. Unë nuk po kom qef me fitu Franca, dhe pse kese dhe botrorën e kalum kje dhe im prag, po se kalej pragun. Kështu që, ne se të mirë, për një me fantastik, te për mirë, po uroj më së të fitoj Franca.
0: Po e sho njoftimin e Ministrisë Industrisë, Ndërmarsisë dhe Tregtisë, e Evën Hovacionit
2: të shumë gjërave tjerë. Po shpo që dhe jetë
0: e muajt zemrën, na i lajmë. Për jo edhe e thyër. 3 cent është rrit nafta L sot për dalim nga dje. 1.47 ka shku.
2: Atë kujtohet që ma bëshë, ju po haloj kanë këto rezervat që i kanë pagu me shtrajten.
0: Po diju në shumë
2: kanë ato rezervat e pagu me me të lirën që ro nafta.
0: Po dhe.
2: Aksiza e nafta su kumë për toke, do me thonë.
0: 1.44 ka shenë dje.
2: Ja, bre, i se...
0: Pa.
2: Që shukon një fjallë?
0: Për 3 cent dje, që shtu surit asë njëherë, që shtu me të madhe.
2: O, ku një fjallë, nuk e di prej kujtë më ka mbet, maskara lak.
0: Kështë, a vedim
2: let?
0: Katastrofë.
2: Jo, a?
0: Maskara lak. Dishtë, të.
2: Edhe që kjo puna e naftës, maskara lak.
0: Benzina edhe gazi nuk pas kanë lëviz, 1.37, 0.61 gazi, ama nafta ka shku 1.47 dashur dëgjus, na u thosh neta me këtë naftë.
2: Naluni. Moshne.
0: Po, bile me 3 cent ma pak, 5 minuta i keni ko me vrapë.
1: Edhe.
0: Po e mbyllim klubin e mëngjesit për këtë të pranë, por edhe për këtë javë, duke ju falendruar gjithë që keni qenë me neve, e sidomos juve që na shkruan.
1: Jo, më nuk do ta mbyll s'du.
0: A e vazhdojmë. Halimi vëdon me gol me të çdo ditën, bro.
2: Po.
0: Me mua ai deri sa të kem punë.
1: Faleminderit gjithë.
2: Shumë faleminderit. Shihemi javën e ardhshme.
0: Klubi mëngjesit
2: të kënaqur.
0: Ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti, imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Këngëtarja Lizzo ka folur hapur për pasigurinë dhe ankthin që e kanë shoqëruar për vite me radh, duke thënë se vetëm tani po arrin të shërojë plagët emocionale të fëmijërisë së saj. Në një intervistë për Los Angeles Times, artistja 38 vjeçare ka treguar se gjatë fëmijërisë kishte një perceptim negativ për veten. Jam rritur duke menduar se isha shumë e bezdisshme. Ishte një nga pasiguritë mia më të mëdha. Jam më e vogla në familje dhe luaja një instrument që është tmerr të dëgjosh kur nuk luhet mirë. Kam qenë dobët në flaut për të paktën 2 vjet, ka thënë ajo. Lizzo beson se tani po arrin të kapërcej ankthin që e ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Ajo ka thënë gjithashtu se me kalimin e viteve ka mësuar të përballet në mënyrë më të shëndetshme me kritikat.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sean Diddy Combs ka mohuar kategorikisht akuzat e një ish aktori i cili në një padi pretendon se ishte sulmuar seksualisht nga reperi në 2007. Kur ishte ende i mitur, se dhënësi i Diddy-t Judah Engelmeyer ka thënë për TMZ se akuzat janë të pavërteta. Kjo është gënjeshtër dhe është tërësisht e sajuar. Zoti Combs nuk e ka sulmuar seksualisht, kërkënd, ka deklaruar ai. Ai ka shtuar se ekipi i Diddy-t synon të kundërshtojë padinë në gjykat, to pretendime do të rrëzohen ashtu si dhe të tjerat. Ai do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur dhe për të siguruar që ata që nisin dhe përhapin gënjeshtra të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Engelmeyer.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood.
2: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin.

0: lutuar?
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, kush gënjen?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroom-in

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Carrefour, Mixer, Frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dje shkua për vizit në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Eh? Wow! E ku e kam provuar ata?

0: në tonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, breqe mori, unë ftisha si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Haroje nivapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpuc me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:30.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: E pramte peshku.
9: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjë dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
10: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj. Ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
11: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
12: LC Waikiki.
13: Rave, sjell me 18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brisht arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
2: Club FM Guinness.
3: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtari realizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pire, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëpsinte me dite me natë,

zemrë të vrarë. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura.

0: Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
2: Ua, pashtë në ndërë si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flire pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

pranë mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpinë, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti je fati im i keq.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
4: Hajde, bëj zjedin ideale për shtëpin tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12.000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se beko 8 kg, 1200 rotulime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Sirtjet. Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, pra Ragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ej, ku je Çauban?
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

0: se sim sa gruaja mbrëm gjitha mbëlsi. Gjithi jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dijeni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
1: High Tech Time.
8: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjell përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

si janë këta komshinë, më gjithë ditë në shërë. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo dhe asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si ti. Klab FM, lërë e shërën, ka për radio.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë latë si shumë lartë. Dotja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Klab FM, Kape Radion.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Rave, thjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brenda.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, ti ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston Town. Ora 15:31 minuta.
1: Klab FM. Kape Radion.
2: E pramte peshku.
3: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Nepton, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret ka mbërritur ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
4: Number 4.
6: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: you should take it off.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, u ftiqa së qeshurin,

tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje, kur humba provimin, kur kaloa Covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Letanii disa fakte confuze. A qam do të në nui? A ka etje peshku? Dere sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, ha?

Por e dua, amore, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, Largo.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Telefonjeriu pas të 40-ave ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrar se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
16: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik? Ti ngjajnë vetes në Instagram.
17: Dream a little dreamer.
16: Club FM. Kape Radio.

0: Club FM.
1: Kape Radyo.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrek, me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Këngëtarja Lizzo ka folur hapur për pasigurinë dhe ankthin që e kanë shoqëruar për vite me radh, duke thënë se vetëm tani po arrin të shërojë plagët emocionale të fëmijërisë së saj. Në një intervistë për Los Angeles Times, artistja 38 vjeçare ka treguar se gjatë fëmijërisë kishte një perceptim negativ për veten. Jam rritur duke menduar se isha shumë e bezdisshme. Ishte një nga pasiguritë mia më të mëdha. Jam më e vogla në familje dhe luaja një instrument që është tmerr të dëgjosh kur nuk luhet mirë. Kam qenë dobët në flaut për të paktën 2 vjet, ka thënë ajo. Lizzo beson se tani po arrin të kapërcej ankthin që e ka ndjekur gjatë gjithë jetës. Ajo ka thënë gjithashtu se me kalimin e viteve ka mësuar të përballet në mënyrë më të shëndetshme me kritikat. Club goes to Hollywood. Sean Diddy Combs ka mohuar kategorikisht akuzat e një ish aktori i cili në një padi pretendon se ishte sulmuar seksualisht nga reperi në 2007-ën. Kur ishte ende i mitur, zëdhënësi i Diddy, Judah Engelmeyer, ka thënë për TMZ se akuzat janë të pavërteta. Kjo është gënjeshtër dhe është tërësisht e sajuar. Zoti Combs nuk e ka sulmuar seksualisht kërkënd, ka deklaruar ai. Ai ka shtuar se ekipi i Diddy synon të kundërshtojë padinë në gjykat, to pretendime do të rrëzohen ashtu si dhe të tjerat. Ai do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur dhe për të siguruar që ata që nisin dhe përhapin gënjeshtra të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Engelmeyer. Club goes to Hollywood. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.

Tje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

0: 20 vjetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: gjyshi me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshi me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.

Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse, çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Kom shë ime undatë nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
0: Rave sjell me 18 korrik në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Brez

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dijeni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresa të pafund me emaili pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari e vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë.
2: High Tech Time.
0: Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjellë përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
10: I just wanna be part.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
7: Beautiful nightmares and feathers and beads.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: are Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pik ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brisht arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
2: Club FM Guinness.
3: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjua e tij ka një gjatësi maksimale prej 8.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij, Emily Schlenker, mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
4: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Më kom si, më kom si. Ja kështuash kur më vedesh pa shkollë. Një dit mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradë. Club FM, kape universitet.

0: Aje lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her në telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Ndërtimi më i lartë i bërë me letra bigjozi u realizua nga arkitekti amerikan Brian Berg në 2010-ën. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian. Ai ndërtoi një model të hotelit The Venetian në Macao me një lartësi prej 10.39 metrash. Për këtë strukturë masive u përdorën saktësisht 218.792 letra bigjozi pas një pikë ngjitësi. Brian punoi plot 44 ditë rresht për të përfunduar këtë kryevepër të brisht arkitekturore. Në fund, struktura u rrëzua qëllimisht për të vërtetuar se letrat ishin thjesht të mbështetura.
2: Club FM Guinness.
4: Gjuha më e gjerë në botë i përket amerikanit Byron Schlenker, i cili e zyrtarizoi këtë rekord në 2015-ën. Gjuha e tij ka një gjatësi maksimale prej

0: 1.57 cm, që është më e gjerë se një kartë krediti. Interesant është fakti se edhe vajza e tij Emily Schlenker mban rekordin për femrat me një gjerësi prej 7.33 cm. Byron e zbuloi këtë anatomi të veçantë krejt rastësisht duke ndihmuar të bijën me një projekt shkolle. Ky tipar gjenetik unik i ka kthyer ata në personazhe shumë të njohur në botë.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM. Shumë përdorues të Gmail nuk janë në dijeni të një funksioni të integruar që lejon përdorimin me praktikisht adresat të pafund me emaili, pa pasur nevojë për hapjen e llogarive të reja. Ky funksion bazohet në dy mekanizma të thjeshtë të sistemit të Gmail, përdorimin e simbolit plus në adresën e emailit dhe faktin që platforma nuk i merr parasysh pikat brenda adresave të përdoruesve. Rastin e parë përdoruesit mund të shtojnë pas emrit të tyre shenjën plus dhe një fjalë shtesë, për shembull emri plus blerje@gmail.com ose emri plus newsletter@gmail.com. Të gjitha këto variante dërgohen në të njëjtën kuti hyrëse, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e mesazheve sipas qëllimit. Në thelb, Gmail ofron mundësinë që një llogari

vetme të funksionojë si shumë adresa të ndryshme pas një konfigurimi shtesë. High Tech Time. Telegram ka njoftuar rikthimin e tij në Apple Watch me një aplikacion të ri native, duke sjell përsëri mundësinë për përdorimin e shërbimit të mesazheve direkt nga ora inteligjente e Apple pas disa vitesh mungesë. Aplikacioni i ri u lejon përdoruesve të lexojnë, të dërgojnë mesazhe, të shohin bisedat, si dhe të përdorin funksione si mesazhe zanore, sticker, GIF dhe ndarjen e lokacionit, pa pasur nevojë të përdorin vazhdimisht iPhone-in. Sipas njoftimeve zyrtare, aplikacioni është plotësisht i pavarur dhe funksionon edhe në modelet e Apple Watch me lidhjen Wi-Fi ose celular, pasi përdoruesi e lidh atë përmes skanimit të një kodi QR në telefon. Me këtë zhvillim, Telegram synon të ofrojë një përvojë më të plotë komunikimi edhe në ekranin e vogël të orës inteligjente. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër jam.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'ndodhi më. Magic people, voodoo people. Club FM, ka për radion.

A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

0: ora 22:30.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

Kam filluar shpesh ta kap veten flagrancë duke folur me celularin. I dashur celular, do të lej, po e them të urrej, do të flak, do të humb, do të harroj. Unë nuk mund të jetoj do të pa.

A dini se kush është shpreha më e dëshpëruar e adoleshentëve të sot? Pse bateria e celularit nuk karikohet dhe ne jemi shekullin e 21. Club FM, Cafe Radio.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23, 101.7, Radio Club FM.

0: paranoje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: Internet online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook, unë njovë gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu, e? Ja u hoqja kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

Vetëm njerëzit e bëjnë këto. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kaperat.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radio.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

0: E martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E njëte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtumë.
1: Yes!
0: E djel.
2: Weekend Party.
0: Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.